0: dingo mangana ndochi ambina thugu sungo chala sinduna baluse tonga su 60 bako na ndochi chala na ndochi ambina bayar so kinalegi ni pepe si abagigi na yingasu na dawachi kutata fango manga chibongi tangati tene social limbi fadite tena bagigi na yingasu akri na niti tene abande gigi na lango baluse na uta chinze chimvuka so kiga atuguso abitene chimungongiza na ndu maboko chazo na ndochi chala bengole na zunga sango chi sioni na ngiza chileta na pokucha pika patrani afatene akegia mama tene use sosi afatene ala mungi nza nando chi barrière na maboko cha zunga la belena zusi abatani nando cha la atanga chitene ni alimbi chitene abande gigi na lango baluse na utati nze chivuka sui kina yani chitene inga tene mbibu nando ni iki matene nina yanga chi narsete isa bidimba sui ki use wabingo tena nando cha sosa kisa kusala na tera chiku tatafango mga chibu ngilu iki nasinga chi Jeff Dao
1: mbanga tila so mbidi tena la unzi ya wa a unzi ya wa pa sui kina bata provenuso nombre tala simem 20 et donc tribunal a évoqué à Doucéné à Oudisné là tout. Donc à Zagi, Fango, Pekoti, Mbangane, ou à la délibéré, à Langoti le 23 septembre 2026. Tenez-vous à Nandota là, concussion, trafic d'influence, extorsion de fonds, n'abus d'autorité. Mais la Bongoliti, il y a instruction, l'audience est bien tenue. Zasi, Limbe, Zia, Kambati, Tenez-vous, c'est pas tenu, soit que tenez abus d'autorité, il y a trafic d'influence. Mais Yesu est l'outil en Donimingi. Si vous, dans le tribunal, n'a retenu à l'encontre, si, à provenir, à qui infraction, si, concussion, il y a extorsion de fonds. Tenez bien ni na miloti ya chef ta la soit moi la nandota posezo na bongo liti tribunal la batene a kia la siala si mbeti ya tuka elemental la nandota brigade nandota barre illégal et donc a elemental la pedi du nadat kanga sala mwana gigi apa la tribunal a estimé na suite na demande si si tena place la sous mandat dépôt en attendant décision tout.
0: Ngana mbagi ayike kuzo tingo mbanga soa batene chi atugu chikbata chi buwa siya nuchu tina unji na inga soa nuchi on ungocha ambi chiswa tingo mbanga nanduni ayike usu tonga su soa fatene azu nasa iti ngangu mingi na terecha wabi Afrika tenji tene su iki maluron wambita soa ki wambingo tena nducha soa kisa kusala na terechi da tingo mbanga nanducha trugu lweki na singa chi priva Rodrigue Lekwanga
2: na lango balako kisi na lango balako na wako tinze su iki daso ake tonga nae tribunal asara session session tia te ayina tena audience correctionnel yangati kwati c'est-à-dire que ala sosi ala nzi ala sosi ala ken yangati commande ti ala so ayura te violation de consigne igana de bantinga ala ke ok ala ko ala ke uku d'abord role sosi ake mbeti sosi ake sarani na yati role so mkwara adusi ake osho na yati bele dossier ni oko azo ka ota bele dossier ni azo oko kwa ke da et puis bele dossier ni sosi nemoti dossier ni ake encore d'appel atene afeni amirwa wo donc yati fango mbanga so dambangata turugu alondo tifa akanga zu oko na kanga tingu oko paske lani lunzi ngombe ngombe so amuna la tita nala sana kwa nene ngombe RPK lunzini akanga venu zunu usi na akanga ti nje omene so si aba tene lo kenyanga ti komandi ayuna tene violation de consigne azu use adembanga ti kanga tingu oko ti kanga ti gigi na ndotala tene tiso aba tene ala kenyanga ti komandi bo tanga ti dosye ni ton sumbe lono ti tene so dosye ni tena luisi apen paske tena mirwa wo
0: sango ti tene kusala tingo manga akpingba na koloti bi Afrika na pukuti andugu na ngwa kososi chambre d'appel ti coupe na spécial a kisa kusala nzoti pepe lo nzoti tene le wambini fini wa dingo manga ti kodo wandi ayeke mbimbi wa dingo manga ti koloti Belgique Daniel Fonsen tosi lo nzoti tene lo deba yanga ti lo na gine yanga sala ndoti on na dawa ti bia ti kodo fusta konje to diga ikiri na ndoti deba yanga nga ti suna yanga chala Sabrina Larissa na ilo
3: Matanga suwa tondani na gwele tala suwa ike angu rubia, ala suwa gana eritandu kwa ndende inga na ala suwa ike awa dingwa mbangatibe Afrika. Na mungo yanga tibia ti kodro Fustin Archange Twadera, procureur general adiko requisition tulo kozo nisi adiko kotambela susi ya muna kusala wa dingwa mbangasu. Aiki na ngwe susi, wafango mbangati kodro ti Belgika ti salo na dawanti bar ti tene, lo deba yanga tilo.
4: Monsieur Daniel Fonsen.
5: Akara Daniel Fonsen, ala deba yanga tala ti sara kusala tala na legini ti koko ti bini zo pepe ti pe mamandia ti bata afuta tene susi ayeke duti na ndö tënë ti fango ngbanga nga na ti sorongo azo ti sara nga tene kuleli na lettre azo kirikiri pepe na nga ti tene sarango ye titene ti ala aduti nzoni tongana ti e wafango ngbanga
6: loyal magistrat je le juge
3: Aike meni pasanda liji Daniel Francen fini wadingo mbanga chikodo wande suwe kisaka kusala nandu kwa CPS Tifa, akuzo akamba chikusala solo limbi chisarani.
6: Il y a l'un ou l'autre dossier qui m'apparaisse relativement.
7: Yesu milingi tisara iyo mamboko na mamboko na mokozi ti chambre d'appel aike tiso na pekoti be komite suwe ki tonda tifa pekoti adingo mbanga su si ilingi chitene isara akusala nisi ya lingi chimati gula dawa.
6: Décision d'appel.
3: Adouti dje donne esele gwesu seke grefe en chef nandu kwa CPS de bango yanga ti fini wa dengo mbanga so wa ikiti tena yo na nduzu tonga so kusala na mbage ti chambre d'appel to si abate na saka kusala pepe ya gandu na nguoko
8: depuis so sa nommé la moitié décembre 2025 comme le prêté c'est mon prévu ça quoi pe a sa si gbacha dossier so sa tokwa devant chambre ni jusqu'à so a traiter na pe donc penser qu'à partir de là so na personne sermenti lo a dossier so ko isila nya kana appel na devant ni fadi so la si tonda ti bilé da
3: mais kusala ti chambre d'appel na ndokwa ti CPS a ikiti ye tonga na ala so si yeti ngangu asinala wala ala sosia kwala na liti mamboko aye da pepe na kozo peko ti fango mbangati cour pénal spécial awa dingo mbangati chambre d'appel ni ayeki na ngangu kweti tene la bembe ndumbwimbwi na ndoti agbuku ni
0: nga na mbage ayeki dingo mbanga na ndoti Mahamat Saïd Abdel Kani na dawa ti cour pénal international seki bande gigi na yenga so mbwimbwi na lango balise na utati nzeti mvuka so ayeki ga ayeki fa ndenge dingo mbanga so gi na gbada ti bongi si ayeki kubu ti sepe na gbada ti bongi si ayeki lekeni na lege ti ambe ti sosia bi na ndoti Mama Saïd Abel Kani a fatene lo sa yu atene crime de guerre sosi lo Picasso lo seti nga mouna tagati zo lo guambina zo lo onani lo sa asia inga ndo tia la pepe nga yu atene crime de guerre sosi atene lo Picasso mingi lo seti nga mouna tagati zo ayu sa bagi gina gbada ti pongi nangusa kishanwe balako na ota Kuzuni la ni afatene lo sara iti ngangusu na mbagi ti userbe Gana mbagi ti mbini ndo kwa soa ina tene sidad Mena mangwa wa dengo mangani ala zi Aesu siaba gigi na mbagi ti sidad na ndo chilo Siaba tagi aesu si usara ni na mbagi ti ndo kwa ti userbe Aike mbini susi awa kumuko kuchilo kwe aida na pokoni tene tiso Ala susi azari chala na ya ti dengo mangasu Wakala sosa iti ngangu na tere chala ungo chala egi balota na use na ti dengo mangani

0: izimba aita kwe swa kama da fanu ndeke luka eke na mbeki tisusu na kombo kwa singa swa eke sara nda presu na ndo da fanu ndeke luka na lango tila inga aki kwa singa tamba koro ani ngangwazo tango ya bawindo iti mitere na yapa kara na kombo maketa Virgini Ibarala
1: Barala mingi mezele journaliste
0: mama do alandoa
1: adumbi na soso na kombo papa chimbi aizochi soso na kombo mama chimbi aizochi gambula
0: Adwala na karti wana soso na kombo
1: Adumbi na nakombo 1 quartier nakombo 1
0: so adwala lana nakombo so nakombo na ilani tongana nye
1: nakombo alani gikete kete nakombo akono ape
0: so nakombo akono ape so eski ala sarge ekol na nakombo ni giye atunda tibanango ekol tana nakombo ala ala gwala na sara mbini nunde
1: we commence ti manda ekol ge na classe CP1 jusqu'à CM2 bisara CP biwaranga gige bisara concours biwara faso ani gana gona koda kodro na berberati bisara CG ti berberati faso bi ona bangika bisara lycée boganda ti bangi bikira encore na berberati bisara lycée boganda ti berberati na pokoti kwa so baba kwi bigambi go faso na fondation la mine ti manda secrétariat général si ni commencé ti sara kwa
0: sina bangi mara kira encore gina na kombo ini so kitu ngwa ti turungu tala geso sala kirizo
1: mwinga andoso warango kwa to na ti fade sape ni la sara si bon faso kon baba kwi ata chimba tene ifo bikiri bikira ko drogi kon kete reference on bie kenani Bieke na BPC, bie na BPC, aga mumbi, atene amugi, ina chiko droge, azana achi komanse kwa. Simbi gambisa kwa na sous-préfecture, to ana eso secrétaire particulier, si sous-préfet. Kozo sous-préfecture so, asigi so, atonti wato banga, mile alani bie secrétaire particulier ne.
0: Alaba pendre mingi to anaka fadi mangati la korope, kanda kumumeni zuti kodro nila fadi ya gaita sarame, za passera la manda mbeti et puis à la défendre ngata tala susuna kombo me manda ngombeti tala lanza katongana yi akira pak ana pasi na pika
1: manda ngombeti ti ake na pika nila sara si ingandu moko londo gena 7h mogwe mosara mbeti ngi jusqu'à 12h mokiri fasuna yangada mogamo si kobe ada po mosukro ngu rapidement mokiri bon ah enseignant sol ando ala enseignant iso Lasso, modique en récitation, après Simosi, il faut modique en Simosi, sinon après à Picam, cela sera là, ni titene, ni ingandu, à Sara si, fadezo, yeba, que Picam, l'ingape, à que corrija la paix, à Sara Njonape, mais la babati, le gozo solo ingandu, le comment enseignant, le zana inata, titene, fana imbeti, mais avant titene, moteye, il faut modique en leçon, Mbeti so mo mandala so mo gamo fanaloni lo bawe si betu la defaso si mo petit sarangia na mbati mo
0: Pendra mingi akatonga so na tango tala girilila ame si saka fambeti ni swa kigi amulengeti so so na kombo ou bien akia wandela nga sa fambeti na razo
1: akia wandela ni ai affecté à la gi moko wara amanja moko wara amarandi ndindindindi ala igalani ipela ifalani andu so la ifalani ambechi ipendre
0: e ala galanso eske ala gumba tatu kusala na legini ube ketala kwa gona bangi ketala kwa gona bangi
1: ala isara lani kusala na legini ala ketala gona bangi ala isara kusala chala na legini meto ala na difficulté merci kontrona ke mu maboko na ala ti permettre ke ala gukiri kirape ala fambechi na amlenge
0: lani a ancien so tukala gyaosu ala Gafayaka, Cesar Rani Kodro, Walalania, la Kuagale, qui guitare du Sani, en signant la Nakatomane.
1: Ah, c'est un chilani, à la quoi, à la que Fayaka, à la que Wunda, Placiaka, na, apparent d'élève, à que Fanalandu, à Yetia Samedi, école à Dapeso, à la Guake Fayaka, à la Loye, Kobe, Chiaka, Chiten, à la Tiala, Warangangwa, Saranakwani.
0: Maman Virginie, est-ce que l'année maman n'a papa a fana la kwa l'année soit en baquette foroto? Ala iguna ikola kega ka fana la kwa?
1: Papa si na mama si a fana ikwa. Lani e sa deux fois que sara ikole e arrêté na 12h. Okiri moguna pokotia mama na yaka. Moguna pokotia baba ala ngbati ko kafe. Moguna pokochala na yakaka mogumu idela momwambe na kafe ni mogachi tene ala tukunala ala fana ikwa ikete kete kwa chiwali aye kwe a babachi afana ini ba isara tu so isara tu so la inga kala ngbande la kwa pe kikiri kala ke kui me iko ike mwande relevde me ifo iduchi o si akpengba wali na akpengba ma koli chitene isara kwa
0: ala ngambeki tisusu na kombola ni isuwa la ngbama sekala kwa yubongo tonga na ye
1: ando ngbama seka ike yubongo so alingi akefuna irobu iuni igunana ikol a pantalon so ike yuti ape ya robu la ike yu
0: yara sara litala na model tinye
1: ye kanga liti na kamba na meni asara na pete mesi yungwa mesh na nye so iuni ape isara giliti awe igogitwa na masika so alingi
0: na mbege jiso suna kombo mekatangwa na kogara aga na pekosala lani so yina tabla na ntonga na ye kubia kala lasi yala wakipokoti kogara lani
1: kogara lai gana pokoti mwa
0: ama sika wali fasa hikipokoti ya kuli ni metitala la miti inga
1: Chichi iso moigana yanga da Chi baba na mama Oteneba moye Mlenge chumo so Meake ninga Tana baba na ye da so Kwa moga na yanga da Lope tumba mwape Lotene problema ida pe Non lokwe loke suku na wali ni Ateba koli so agana poko chumo Membie mosara kirikira pe Ala gumbingbingbi sisi na mbeni ngoe Mem ngoko Avant titene ala roye chikumba ala gunani na pokoti mnenge walini me fadeso ai warateregi na legi baba ai ba kuliape moke magi mango peut-être anga mbechilo late ba zona on soatene ba koli titel zo tonga sola et puis ai sara njone ape ila sara si kodronai ko a bafuti ba chi mango yanga idape
0: Est-ce que l'année n'a pas été composé l'année à Kafa Awali Naganja l'année ou bien la tante la massacre la phase de Naganja?
1: Là, quoi, à Sarasogiape, y est mamango, n'ambena codro, tana caron, n'ambena codro.
0: C'est coutume tala team, begis son acombo, là, quoi, Saraniape, n'attendons dans le scalasso.
1: À Saraniape, là, quoi, Sarape.
0: Sosilani à l'ambakete, à Gungala Gungana, et Gatungu, Irungu, Tisabozonangu, à Scala Sarana, aussi la massacre tuali.
1: Y Sarani. Isaranya samedi ekola ida peso ala rotere sala ala gwa ere meningu irini bakena ala gwa roa acrobat ala gwa roa susu akirani
0: est-ce que ala maman virgile ala kwa saranani
1: mbi kombi sarani mbi ko shak samedi mbi ere kangu mingi uyi na mama chimbi guna yaka
0: na to ala gwa ire nguka ala ke eka pendra bia est-ce que lan tora guka so ala ke ebia u bia salantonga na
1: Bia da bia manki ape.
0: Petit mameni bia sala inga lani la lisala mba wala grisa wa. Beba kala yanga ti kodro yamba ti isara sabango ti culture ti azuti susona kombo yesu silani a babana mama azan litala masika ti lani si laso la kumba wala imba ti kodani tinga est-ce que lani su bia la mba wala bia la grisa wa.
1: Me ina la kete ti tenala ma. Za kutuma me hami foto za kutuma mi joneli Meza kuduma limere onde cha kuduma mabe ya posi don chake bia tanatizo mopete na venizo motene lumna mafoto ni chiba etonia na ndalo na berberati
0: aksana si merci la pendere sebe di mozokoni si mu pasaji tene ngusa la ke iri et puis tene fene mo la pe et puis ala guna suta la yira kalanto so kwa
1: aitoso
0: ala iri nguna wasala wara suta kasar la ntonga na ye
1: Ahena dukause beni soli ke goka iguna fuku iguna ingo iguna ndongo iere nguni mbi yawe mamu beni begini ala katoni ala te tangani so amu akiri na na kodro beni so ala ere gini yawe amu akiri na na yangada
0: wakati kwa sana la sarani tongana ye
1: Kwegi okola ha, wapisu wara na chunguni mwara, pasa na kikita sususo haini kwa melange na waza plasoko.
0: Na chikulturi talanga, na mbegi tiyo mambere kadei mubimba, ala higuna bakuti kuti giangolo. Est-ce que ala kwa mananlani na tanti masikatala?
1: Bon, chingolo nila ala kwa wade mbigwa pe mba chazo na goe ala lango langongo membimbi na mbito mingi chiguna bina chikbaku mwenga yeso apiti arive kape angbo na yeso chingolo nila kwa mbisara
0: na akitate na mbati ala mba masikawali ala piti lina chikbaku pepe na oro tipapape ala piti guapa mbati nyala piti paseka pa akole ya kigwe titene ala bata gigitala donk tola imala njoni ake nila
1: ehe ayitoso abati ayate ni fono kiri kiri ulango ngo ambeni ndo ape peut-être ti eringo nguni na kotala to so ifiti go e ikiri senge
0: ni amaka ma la tigbagba no
1: eh tigbagba
0: e wa agbetinje
1: agbetinje ibu bitere tigbagba.

0: na moso lo pechi mo ape ateni go kachi waranginja ni go nana mama chini andoso moba kota mama moyongu mogumo munalo lo ina mingi ape momu kope mogumo munalo me fadeso ibaso encore ape même mon azoni na chi gbagba oko même senge nguzo motelo to chi muna mulo pe muna mope
1: Arate fadda yi gita wangu sala katibwa balansu eski babano mama ke kontroli leur sosi tona tibwa na muzela kiri na chida lango
0: Bon, ton aga tigbag ba et tignati concession si. Donc, entre Iwani like et tigbag ba ton a l'heure na lingua batten zoquen angada. Iko iki nangada igu lango. Si tu combets à lingui, iko igu di combetti.
1: A que tape indre tapan de la mingi na tise watala, na big sosona combo, culture tala, duchingu tam lingi sosona combo, lamisu, alamba, masek, alam duchingu tala na katongana. Ala ye tere mingi wa aitone.
0: La lingba maseka so ye tere mingi. Fadesola iba kanbiaga me kozo so yetere kete so mo wara so men di kobe so mo ga kira ikola muna muso mo ere mbatimo motene ai gaiteye kete so mo inani akechimo na itatmo ko me fadeso iba encore so ape so ake gitilo men di kobe so mo bazola mbati teye na leti mbatilo me ando so ye baso ape ame kozo memo ona leki ntarasara mo mokir okamo disimo teye men zo tunda ngati mo wara ti saranye aidape me mo ke ongi ongwa iri mo te ba kobe lao mo ko mo ga ntarasama mo gamo teye me fadeso iba so encore ape
1: kama mo swala te ala gitara gina yanga dala buja so eske la sarani ambiance na tante là
0: bon la tante une bizarre ambiance après il peut babati même mon gati on na école solo inga leur so mo bona lunga leur so mo kirani mo sara école bi asifa de so so si on par exemple na bangi il sara école ka iga kota wali awe na asia 18 ans 20 ans sola si il peut ça ambiance na mbati mais ti so igba na yanga dati baba na mama inga isa ira tene ambiance ape
1: secret ala kanyen siga iwara vuru kwa ti la signal ni tala so ala batalan tongana ye
0: secret timbi agi batango tere timbi akikpengo kotazo akikpengo baba na mama secret timbi la Minga tetene kiri kiri ape mem na ya cha sewa chimi ita chimi ake mumbi tuana mbeni tapande ate tuana ita chi kwe ake tuana ya chi zo iponse problema itape bachimbi ya la kwe ya ita chimi kwe

ta singila mingi na toso parfait et di commencer fava de so la tena wen donc ngombe ya aki miti tena ndo ngamba sambala aki limi toso na batati bongi ti ikilegete tena mona la pekotia tokatsa ndo so kola da ibarala isuna mata mangonde kiluka

total mensuel 28 000 francs CFA. École primaire du CIO SEM 1, 17 500 francs, première tranche, deuxième tranche, 8 750 francs et troisième tranche, 8 750 francs, total mensuel 35 000 francs CFA. Classe du SEM 2, première tranche 19 000 francs CFA, deuxième tranche 9 500 francs CFA, troisième tranche 9 500 francs CFA, total mensuel 38 000 francs CFA. Et puis collège, inscription 30 000 francs CFA, première tranche 10 500 francs CFA, deuxième tranche 10 500 francs CFA, troisième tranche 10 500 francs CFA, total mensuel 61 500 francs CFA. Pour plus d'informations, veuillez contacter les numéros suivants 72 60 47 69 ou 75 55 16 04 ou 70 55 16 04. Atangata tukata ni diko na ngati ko doto so no na bageti a kenjun ten ten ti ala so sia kina bageti no bageti bimbo bageti poko to so pika 9 ngana so sia kina bageni 4 so ten ban jun tene ndali tia muni ngeta so sia tiki o tene ala madambeti a kendo kwa wala ndoti fango beti so sia ki complexe scolaire à venir ti poko ngonza si atene ba ne kiti tenene ki tenena ala sokwe wala baba ta mwengi so si atisu ti tene a ki na mwengi ta da mango manango mbeti tenti ngusu si ke da bando tani a ki na bagi ti ndo bagi ti vakati poko ngonza atisu sa ki na bagi ti peko ti meri ti bimbola ton aso ndo ton angati nguka ton so wa tenba ndo ta ni ton so ala ke do ti yambati yamba azome atonda na bagi ti maternel na kite da ma pa ton so ti gunani ton so ke fanyanga ti mundu ongle na amu lingi ka ton so ali bela su ka ton so si ala wa rate ne mingi na ndo ala so inga ndo pepe ala pika singa na mulongo so ko ti fanala ke so 72 40 34 37 72 40 34 37 nana 76 20 45 58 men to kana betiliti sokwa geti manango betila ke nonda bageti complexe scolaire aben negola sosi nga aussi na bageti alati annexe nga men do tsana annexe ti tungufara ati binameti baba na mama te baleng do tsana ke na bageti pk 14 legeti boali nana na sosi na akinduka te ti stade tungufara atena tenti yanga da tsala zipole tenti zingwanga ti da manango beti ti nguso se ke da na bageti fondamental akoti sina fondamental usa nana a mulenge na kete da mapo aussi atona tena mo eriti a mulenge na beti ba yanga da tsala zimberi toso nana a kotin jeti juye so si ando tena on madame ba tena mo irita mongi na mbeti ton so ti kingo na da manango mbeti ni nga usia tena ala go bani bani kasi ala mo ala su irita mo lingi tana na da manango mbeti yanga ta ta zi pulele la koto so ti bagi ti ndwa ti bagi ti complexe scolaire abed nego nga na bagi ti annexe ti tungu farani yanga ta ta zi la kwa gina biko ako ti sina la poso na bonga miombi ti sina bonga ako ti piko ti biko mbiti ala su inga ndon pepe pika singa na 72 46 29 33 nga na 75 20 21 59 nga na 72 10 68 40 men to ka so beti leti gi son do bagi ti ndo ti fango beti so si e ke institut international shogi la tene ba yanga ta tazi puli la men ndo ti ki na bagi ti kombato wambi na ki bagi ti wango mbi na ki na bagi ti pika 11 nga to song mbi ni a ki na bagi ti bimbu ala tonda te la mwiri ti amulingi ti ala society ki na da manango mbi ti awa nga na bagi osi a ki faina la society ga assistant ti santé ala ti assistant accoucheuse ala ti transit déclarant douane ala ti transport logistique nga osi ala faina akutazo yanga tata zila kwa polele gina biko kwa sina biko ku na ndonga mbasamba tinda pretty sina ndonga tati piko tipi komite na la pasoni ak zianga tata na ndonga mbi tisi sina be komite aso nga no pa pika singa na 72 04 92 92 nga na 74 18 13 19 meni to kana betile ti to so no na bageti do kwati fango mbi ti la sosia ki complexe scolaire le jardin d'informatique le jardin le jourdain méditerranéen le jourdain informatique à Téban d'Otana qui n'a pas été pécoté dans typique à Montembo ti école préfectorale ti bagiti bimbola atene ten tingu so ese ki dala tonda tene la mwire ti amulingi na mbeti yanga da tazi pulele la kongi na biko kwa tisina la poso na mbonga